Sila mathiza amabili asukela ku 89.95 kuphela ezingane ezinezinyanga ezintathu kuye kwezineminyaka eshagalolunye kwa-Ackermans kuphela.